0: o jai su miyane shuwa mutu wano wano msewa na nuwa do jel suho ebuwa eme ni pedriano wa blessi senkure ya chuchumwa uda kakra na aswari pa wa humye au ebe sisi su kama mo ni pedriano ya kama nafe watimia kubo wa chuma na bioglobin syrup suho ebuwa ma bema utimididi ye ba udira na aso mbuwa chuma nini na anese ma umoja ni nyingine ntamu wenu mtoswa ubedidi ye oba ne bema nina na wanya pumute trouser 400 suye sunsuna tamfu kum sunsuna pa wani patuye mwinti bumadia na mebusu ya nensankabi ebepua number ni 0561 088666 and na 0561 088663.
1: Ani yemfa yenka ibo entwaso mausisi ya na iwia apostle Paul Okuhakman ni timu na yekradu na yed live worship na tuwa oso jadema agunebusu ya peni openi kwa uku jamena openi kwa bena keja openi kwa ame jan openi kwa uku amponsa openi kwa ame duku pastor osayi bunsu kwa juu apia fantia kwa south MPP constituency chairman enyebusu yengi nasi yifantume ni mse ma meselina ekuya sapoma dakwa enkati asfu hibi usiste kuya nanadudu no afreno nifinshiano ediusia ya mi adumua August boss me the toss radio no me no watch me me ya the neighbor tumpem and opano na ikopem se no watch be ba pay mu wo abumpe funeral grounds eastern region obejina so ya ofosum e di ama no PCG better congregation na we are am mu no so akopem ne kora bi obetena se donko bebi odeda anu no anu de anu ne chiriskasa kosi ada August boss me the toss radio no me nsa obey na sesum di ama no wasafo ya ofosum de ma anu no am no firi hwa watra se de na yodi aka na to aso kunani yura every Enoch ura Enoch kwesi Ado Emma Eye Jefferson Ado Prince Ado Kelvin Ado Regina Ado Nancy Ado Abigail Ado Ebusiyese Eye Eyonkuja Nkuja Efia Enshira Kesewa Echampon Ene Nenana Oja Nechiri Ebusiyese Mumre Na Die Nechira Tie Onwa Kasampam
0: Aguna Busiyan Penny Samuel Eya We Head Teacher Retired Ebusiyan Penny Anka Kujunya Kun Was Hopon Openi Kafra Oba Penny Abaya Uchiwa Otema Oba Penny Mary Afeni Ewo USA Oba Penny Mercy Okran Ewo Enkrain Openi Kwesiba Openi Samo Saki Wurumina we kumfi a dance man Ebeneza Methodist Asafo ye we kumfi a dance Wurumina na kambu musien fefidi sunsie yese Wonde she wadini na mame comfort na na uwusia anas uwusu waka baby dudo nata freno ye Miss Ferry na unyemfishie gusom ye nusei nebusu yana ye yeno hoshise wamzi na meya adumwa ye memenda August busu mde toso diyo nukun wumbishi mo ewa St. Paul Methodist Cathedral ewa Tema Community 1 na wumwade dano son ayinufu suma kinka yeno use mina wunum ye pa anum di mono kukra bie kaya shena suse wia dumye nuwa umasore no enipa kakrebi penebe kukusi ye private burial no ya ye kenji na betu nasi fi wia donko na ya numsika saa kwa pe mnusia enyumre ni kwa siyada ya ye August busu mde toso ye diyonu ya sano ya beshiemu ewa St. Paul Methodist Asafo Watema enono ya nonsone fana pa community 1 na ya denyanku pwansi na ye wia acha dumie nunensu ye diaba evie ye wia pa nafe ya kwa tenasi kakra edi yeni kano ashe so ewa ho ema oje chiri ye Christiana Williams kujo Bentum Williams Catherine Williams, Sash Williams, Sasha, Godfred Kojo Williams, Benjamin Bentum Williams, Regina Williams, Elizabeth Bentum Williams, and Genevieve Williams. Nana numi ya nine, ye nkoje nkoje busunya tunifre, nisafrado fose mumra, emepuwa wongu.
1: Nana Obrimpon Kenya o tosimi yunu president edema nchumuru na matra nkunya, usia peni Eye Simon Kwame Asare ene ebusunye kubate ni nina se infantumo ni mse uru asamu kujo kumankati asfu mbi unye infinishi ya nodi uoche enu nyami adumua September bosu mde tosu mwenye sanye ya wada ubisiripe ewo ebusunye fi ewo bejamse utima ntemu na odinato mpem September bosu mede toso na yifiada na enye ja ebusia ahune ni echi di chatuo beyo fosum di amano afadi nji utuntum ene koko adame menda ye September bosu mede toso inum ebusia si ubishia na odi anu echi disika afadi nji utuntum ne koko kusia da September bosu mede toso nisi obaye na sesum di amano ewo Saint Dominic Catholic Church ewo Bejimase uti mantemu anapano nkron mpe muafadi ni tuntumni fita kune ni eyo ura yere ana akusia adai kuma ema eyo Rebecca abina wakaba ibidada Aisha akaba ibidada ajua kuma Helena kuma ukunji akos ukunji Boniface wakaba ibidada ukunji yao Hayford ukunji Dixon efifa Christian okumanyi Emmanuel kuma Kennedy kuma ena kwabena Richmond afad nananom eye duanan enso ebusiasi momre na de kesiye ena atom wani
0: da sebre du se piase otoso enan achim tafuhne nananom enim penifo a ewo okura okura benin ai aduana ebusua peni ana aduana ebusua wa achim tafo wonu nyina na akabum se ebra soso ombe dotie aduama opa ahema nana afram Ferry, and I say free. Waye wahema edema achim tafo na sei ena nananu mayen shise ya omude eja eye obahema echi nyami ya dumwa eye August bosu mde atosu edyonu mienu eye wachina wanu mubeshimu ewo eye awansa palace awansa palace ewachim utafu na nunsia na papa na sebusunye ni abire ijinemu ya wambedida ye obahima na ebusunye kain yane adofua ebe nupa bekuchwane hon eshia ashwane diye chwato okra na wamu yepa na afi wamu ede no eko ekura na nyame ya aduma doti ye ni wamba betinase ewo Rovers Park ya ewo WBM Zion Senior High School ewachim otafuho na wamatinase ye fihono muna watwe anapako pimnu nsia enyumre na kashone so se yesu munu wankasa ya wamunde ebema asofu ejine muno ye August busumde atosu edionu miensano eno umbeshi mu ewa dome Latte Society Dome Latte Society AME Zion Asafo ye wachim otafo no eye donko na fe womo akwa kotansi honum e bibia kama kopim nunsia enumre womusu woba kai nation so se womani abripa msi black and red tutum ene koko na ebebe jine mu ebuwa uomo na ye kase bia bibi chile wajune anawe ye deshi ana bia upe bibi eti yenka ebuwe ineche obeti mi afre mpenefuwe di ye yene enim ewo 0201 05 2887 0201 05 2887 ne kwa kwa 0208 12 810
1: Apostle Paul Kuhakman ni tim na ekra bi di adom live worship broadin din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din

106.3 FM, Shira 104.5 affiliate to any drone and so a brass sense and modua yen sasu soy, yet in mam YouTube and Facebook, yenum jinahot din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din